Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырығы. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан бөлек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

элдігірлар көңіл күлсі, үміт жылдызы. Еме, Мәулен Мәметімінден атқарысындағы Қашқар қызы деген ұйғырчарды оғыңыздар. Сөзін жазған Ұшқын Өмер, обының жазған Абылақ Абамесінің.

Өмірді жашабаған вақтылеп башым аман. Жолымы қарап қойып, жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

сөйтті қармандар. Еме, монғылша себелеп жаған жамғырда деген ұрды тымыр баттын атқарысында оқыңыздар. Ұрдың қысқаша мазмұны мұндай. Себелеп жаған жамғырда жүректен сүйген ардағым дестедім. Жамғырдағы басылды. Жаныма менің қачан кетесің.

Арабаңыздар, ардақты радио оқырмандар, құтманды күніңіздер менен алтын топырақ атты беруізді баштайбыз. Микрофон алдында мен Делиш атты үшін алуылымын, өзіңіздер менен радио толқындар арқылы жолыққаныман айрықша қуаныштамын.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан бөлек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйікті қармандар, кереметтерлардан бөлек сұнушы көркем өнер

Бақтылы сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткені, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылат екенбіз. Деме, Арзыгүл Тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейді.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үміт көм алынып. Күтеден ұлам ар бір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген мұңғылчарды назарыңыздарға сұнамыз.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сынучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

бақтылы сүйі бақытқа балқыған үйі білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Еме, Есентур Құрманалы ұлының атқарысындағы барамсаға бақыт өңіріп деген ырға құлақ төшеңіздер. Сөзін жазған Нұр Тоқтодыманалы ұлы, обының жазған Есентур Құрманалы.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам еме. Ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақша асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

0: Бұрынға мадан елге дұрдың дұрғы, ұрпақтан ұрпаққа ұланып, сол бос бұлаққа оқшыш рухы дүйіне өзді суғарып келеді.
1: Жоңха маданияты ескірвей, барған сайын жаңыланып түсті орымы сүретке оқшыш, біздің жан дүйінімізді жарқытып келеді.
0: Жүрілгілі сал, терең тамыр тартып, көкті ұланып, түсті жібек жіпке оқшыш, миллион доғын жоңха ұлан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
2: Атамекен алтын бесігім.
0: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, Жоңхуаның озот жүрілгілі мадениетіне мұрас кердік қылалы.

Бүгін көпчілікке ұсыныс тай тұрған жақан аракеті бұт тұрмағын алғанда тұрмақтың түз қычығын сақтап қалу, тек артық ұзын жерін алып жіберу, екі жағын өте терең алып жібербестік керек. Тұрмақ арықшасы сезгеніші көбінші тұрмақты өте терең, өте тоғылық алып жібергендіктен бола тұрған болып, қычықтары ет ішіне кіріп қалып, бактериялар кезметтен пайдаланып кіріп алады. Төрт жарчы формалу. Текші баштуу алғанда тұрмақтың алды ұшы нормал алдыға қарап өседі, ет сайылмайды. Машқұлат басқыша. Алдыменен бұтты жылман суға 5 минут жылап, тұрмақты жұмшартабыз. Тұрмақ алғыш менен тұрмақтың алды үшін бойлап, түз сызық бойынша алып, екі үшінде бол жол менен 1 миллиметр келе тұрған ақ түсті қычық қалтырып, терең алып жібербейбіз. Анан тұрмақ сылықтағыш менен қырларын сылықтайбыз. Егер тұрмақ жеңіл дәрежеде қысылып қалған болса, тұрмақтың астына кичик бір парча микробсыз пакта шарчасын қойып, ар күн алмаштырып, тұрмақты сыртқа қарап өсуге жетектесеңіз болады. Бүгін бұт тұрмағыңызды алғанда формасын өзгертсеңіз, бұт манжаңыздың қызарып шешіп қалбағанын байқайсыз. Бір жолы ауырғандан кейін тұрмақты текше алуының тоғылық формада алуға қарағанда жақсы бола тұрғанын түсінесіз.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгін

Бақтулы сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылат екенбіз. Деме, Арзыгүл Тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейлі.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үміткөм алынып. Күтеден ұлам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген мұңғылчарды назарыңыздарға сұнамыз.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркөм өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркөм өнер сахнасы беріп үздін, ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтық

Өмірді жашабаған вақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып, жүрдің бі асыл апам. Еме, ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшынымен бәрі біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары ұлығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.